وسطك مكر في بطه تصدوم دا تصدوم دا دیوام سه نا سبه زونچی jsem v čínským znamení pes a z toho pramení, že